RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: zaustavlja. RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Kotel i parti, kotel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko bog, baš lepo. A kad si već sredio sve, nemoj, nemoj da me zoveš kad odeš od nje.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za idealnu

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF. Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
4: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: najdraža zauvek biti ti ja.
1: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
3: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
4: Bestseller o kojem se pričalo, film koji smo čekali, Verity, stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi Bestseller Night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: United Colors of Coffee.
7: Od jutarnjeg espresa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
6: United Colors of Coffee.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
4: Uvek u napadu. Admiral Bet.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.
7: Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
8: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
9: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
10: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
11: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF. Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: za Big Shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu Big Shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim Big Shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big Shopping dani od 2. do 4. oktobra.
1: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Room, KVS Ultim, birite kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija, svinjski but 649, svinjska plećka 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 28. septembra. Industrija mesa, Matijević.
4: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo Tehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. Cafe Radio, mix najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: čuli, priča se.
1: Da li ste znali da su stari Egipćani brijali svoje obrve u znak žalosti za svojim uginulim mačkama? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: bestseller o kojem se pričalo. Film koji smo čekali. Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi bestseller night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
1: Uvek u napadu.
2: Admiral Bet.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
5: Vreme je za big shopping. Spremi se za jesen i uhvati sjajne popuste. Od 2. do 4. oktobra stižu big shopping dani. 3 dana velikih popusta u svim big shopping centrima. Uhvati popust na vreme. Pronađi omiljene jesenje komade i osveži garderober. Big shopping dani od 2. do 4. oktobra.
6: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311 333. Tipo, vaš partner za

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Sava i Dunav, Heni Breskvica. Vratili nas su decembar 2022.
1: Da.
0: A, kako se sećam, bitno da je nekad bilo lepo.
1: Kako se lepo živjelo.
0: Dobar dan u 11.35, ovog vikenda nećemo reći dobro jutro nekome u ovom trenutku. Mislim, ko je sinoć izlazio, možda mu je jutro, ali evo mi smo probali kako izgleda ovaj vaš zdrav život.
1: Je, ne izgleda da vam kažemo dobro jutro i dobar dan i od mene. Ne izgleda ovaj zdrav život nešto ništa specijalno.
0: Nije vam stvarno ništa specijalno, vi ne znate šta propuštate i koliko je nama bolje kad izađemo petkom nego ovo kad dođemo ovako potpuno...
1: Normalni, u redu.
0: Da, ne kažem straight.
1: Biće ovo mnogo čudna subota.
0: Veoma čudna subota, jer mi smo se naspavali, odmorili, nigde izašli i došli potpuno spremni da pričamo o svemu i svačemu i da ti pravimo društvo ovog vikend popodneva sve do pet.
1: Jeste, mi sinoć čitali, pisali, došli spremni, odmorni, čili, veseli, razdragani.
0: Da, baš mislim.
1: Sve je čudno.
0: Da. Idemo danas do 20 stepeni i do kraja dana biće ovako promenljivo oblačno, tako da nemoj se prevariti i krenuti u nekoj debeloj jakni kao Nevena, na primer, jer ići će se do 20 stepeni i skroz je okej vreme. Prema najnovijim izveštaju RHMZ-a koji su evo upravo poslali, kaže sutra 23 malo i umereno oblačno, onda 4 dana pretežno sunčano. Što se temperature tiče, pa ne slaže mi se ovo sad s onim videom koji sam ja pogledao na TikToku. Onaj pilot na TikToku koji navodno sve pogađa, rekao da ćemo ići i do 30, ja ovde ne vidim 30, vidim 24 u ponedeljak i utorak i 23 u sredu i četvrtak, čak imamo jutarnje koje su i dalje onako hladne, 7 i 8 stepenije jutarnje.
1: Ja se nadam da neće biti kako je pilot rekao do 30, jer ja ću moći da idem samo u bundi, ja majice spakovala, oprala, odložila.
0: A ti je rekao to da radiš, imaćemo i veoma topao novembar.
1: Ja sam
0: novembar. Sama. A ti sinoć nahođenje. Odlučila zato što nisi bila u gradu, pa kao ajde da nešto radim.
1: Da radim nešto sa svojim životom, tako bilo jedno jesenje sređivanje.
0: Bravo, svaka čast. Ja sam tu i dalje nešto se držim sa tim stvarima između. Ne prelazim na jesenje, zimske, držim se u ovim među stvarima.
1: Nije dobro.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
3: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
4: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane, samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 14 stepeni je trenutno u gradu Kragujevcu, danas ide do 20, sutra do 23. Čeka nas malo i umereno oblačno vreme. Minut do 12, vreme za vesti. U toku su radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića na aerodromu koji se realizuju u okviru projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava. Dom zdravlja Kragujevac dobio je savremeni portabilni ultrazvučni aparat sa dve sonde. U Kragujevcu će sutra na Krstovdan biti održan tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija sajma u organizaciji javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Rukometaši Radničkog dočekaće ekipu Metaloplastike Eliksir iz Šapca u okviru trećeg kola Arkus Lige, a utakmica je na programu večeras od 19 časova u hali Jezero. Nastavljamo dalje ovo vikend popodne, sve do 5.
3: Tu smo sa novim pričama, vrlo brzo se vraćamo.
2: A do tada playlista, na njoj hit do hita, Antonija Gigovska, za start sata slušamo Briga me.

0: Lepotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

daljine. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Hvala Jadan, čula se Ana Nikolić i Vatra na RSG-u. Htio da kažem ptica skitnica, nešto mi ta pesma sad odjednom u glavi.
1: Ne znam što li ti je to u glavi, ali dobro.
0: Da.
1: Ok.
0: U našem gradu su danas u toku besplatni preventivni pregledi. Trajeće sve do 16 časova i to koliko se ja sećam, da, besplatni preventivni pregledi održavaju se u ambulantama Stanovo i Bresnica, Kragujevačkog doma zdravlja. Sve je to počelo jutro su 9, a od 10 je počelo i u prostorijama mesne zajednice Trmbas. U Stanovo i Bresnici u toku su ginekološki pregledi, a u Trmbasu pregled lekara opšte prakse, merenje krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi, EKG, ultrazvučni i oftalmološki pregledi i savjetovanje sa lekarima različitih specijalnosti.
1: Da, kao što si rekao, besplatni preventivni pregledi bit će organizovani, dakle, na tri lokacije u Kragujevcu od 8 do 16 časova u ambulantama u Stanovu i Bresnici, tako da svi građani imaju mogućnost da se provere i pregledaju besplatno.
0: Da, ostalo im je to još 3 sata. Ono zašto još imaju mogućnost jeste da posete i mobilni mamograf. On je postavljen na platovu ispred Skupštine grada. Radi već uveliko od 9 do 18 časova. Ono što ja sada mogu iz prve ruke da kažem, jer je moja prijateljica zvala da zakaže pregled, juče je prvi slobodan termin bio 1. oktobar, tako da interesovanje je ogromno, a ono što su rekli da će on biti u našem gradu narednih 15 dana, s tim što ako interesovanje bude ogromno, postoji šansa da se to i produži.
1: Sve zainteresovane sugrađanke kako bi dobile termin za besplatan preventivni pregled bez uputa i zdravstvenog osiguranja treba da se prijave pozivom na telefon 064-849-2400 svakog radnog dana od 8 do 19 časova. Što se tiče mobilnog mamografa, on radi svakog dana, čak i vikendom od 9 do 18.
0: Tako je, iskoristi priliku što je to u našem gradu i proveri svoje zdravlje. A mi nastavljamo dalje druženje uz Hit do hita. Aleksandra Prijović, Kababa nam je sledeća na playlisti, a tu je i Edi, Stvar isti smo.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
3: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
4: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: priča se.
1: Da li ste znali da za razliku od severnog pola, magnetni severni pol se premešta tako da se tokom minulog veka on pomerio za više od 1100 km i trenutno je na severu Kanade. Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Stepeni temperatura u ovom trenutku, danas se ide do 20, sutra do 23 uz malo umereno oblačno, pa onda ponedeljak, utorak, sreda i četvrtak pretežno sunčano. Temperatura varira, ide do 24, 23, ali je jutarnja samo 7 i 8. Minut je do 1, vreme za vesti. U toku su radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića na aerodromu koji se realizuju u okviru projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava. Dom zdravlja Kragujevac dobio je savremeni portabilni ultrazvučni aparat sa dve sonde. U Kragujevcu će sutra na Krstovdan biti održan tradicionalni vašar i to na platovu Šumadija sajma u organizaciji javnog komunalnog preduzeća Šumadija. Rukometaši Radničkog dočekat će ekipu Metaloplastike Eliksir iz Šapca u okviru trećeg kola Arkus Ligi, a utakmice na programu večeras od 19 časova u hali Jezero. A nas i u nastavku čeka hit do hita.
3: Vrlo brzo se vraćamo i sa svim novitetima koje smo danas pripremili i otkrili.
2: Tako je. A sada Breskvica, stvar na njenim rukama.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac.
1: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
2: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
3: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
6: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
7: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.

0: Mrtv bez mene, to je bila Severina na RSG u 13.33. Prijatna subota i dobar dan. Nevena, super ti je ta podloga koju si ti pustila. To je sve što
1: ovo
0: nam treba.
1: Ovo je sve što je potrebno ove subote. Krenut ćemo ovu priču sa tim da šta sve čovjek može da uradi da bi jedna gospođa, žena, njegova voljena polovina bila zadovoljna. Žena je htjela drugi pogled što se kuće tiče, nije bila zadovoljna. On je odlučio da okrene celu kuću. I ovo je istinita
0: da,
1: priča.
0: Da, ovo je istinita priča. Porodična kuća u Srpcu i Vojin Kusić, akteri su upravo te priče. Supruga Ljubica žalila je da spavaća soba bude okrenuta prema suncu, pa je onda kasnije smetalo što iz dnevnog boravka ne može videti ko ulazi u dvorište i Vojin je rušio zid između dve spavaće sobe, premeštao instalacije, menjao raspored prostorija. Kada se godinama kasnije ponovo našao pred sličnim problemom, odlučio je da više neće pomerati sobe, već će pomeriti celu kuću.
1: Na šestougaonu bazu je postavio 12 valjaka sa starog vojnog transportera, kružnu stazu, ležajeve i zupčanike, a sistem povezao sa elektromotorom i reduktorom.
0: I rezultat je porodična kuća koja se može fizički okrenuti za punih 360 stepeni i tako menjati pogled prema okolini, poljima, šumi i Savi.
1: Svi su zabeležili 2021. godine njegovu tvrdnju da na najsporijoj brzini za puni krug treba 24 sata, dok na najbržoj može da napravi cela kuća krug za samo 22 sekunde.
0: Drugi izvori navodili su 2,5 minute, pa taj rekordni podatak nije moguće nezavisno potvrditi.
1: Ideja o kući koja se okreće je zapravo mnogo starija. Kusić je ispričao da je ovakvu ideju dobio još kao mladić pre više decenija, gledajući okretajku za lokomotive i vagone na železničkoj stanici u Beogradu.
0: Tokom višegodišnje gradnje završio je i u bolnici zbog problema sa srcem, a zabeležili su njegovu priču da je doktorima rekao da mu produže život barem još godinu dana, jer ceo projekat je držao u glavi i niko ne bi znao kako da ga završi.
1: I onda se desio još jedan obrt. 2025. godine je u kategoriji na danima arhitekture dobio nagradu i pomoć.
0: Da, kuću bez klasičnog arhitektonskog studija, nastalu iz jednog sasvim običnog porodičnog problema i stare ideje sa železničke stanice, na kraju je nagradila arhitektonska struka.
1: Tako da, eto, zaista, šta je sve čovek spreman da uradi po želji njegove žene? Mi se zaista nadamo da je njegova žena sada zadovoljna.
0: Ja verujem da jeste, jer nema izgovor da ne bude, zato što može da ima sve što poželi. Sunce u dnevnoj, sunce u spavaćoj, može da se okrene za, pa neka je i minut, nebitno, za minut će imati taj pogled koji joj treba samo malo strpljenja.
1: Mene samo interesuje kako ova kuća funkcioniše kada dune malo jači vetar, da li se dobije efekt ringišpila ili je to malo drugačije.
0: Pa moguće, bude ti zanimljivo onako totalno. Ko da ne postojim? Brate moj, Željko Joksimović upravo ušao u eter RSG-a.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
3: Za ručak koji se ne propušta, vikend akcija. Svinjski but 649, svinjska plećka 639, svežina i kvalitet. Akcija traje do 28. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu trenutno oblačno, izmereno 17 stepeni u prethodnom satu, danas ide do 20, sutra do 23 uz malo i umereno oblačno, dok nas naredno 4 dana očekuje pretežno sunčano vreme. Tačno 14 časova i 1 minut, vreme je za vesti. Kragujevac je dobio plan održive urbane mobilnosti, strateški dokument čiji je glavni cilj rasterećenje grada od automobila i stvaranje boljih i bezbednijih uslova za pešake, bicikliste i osetljive grupe. U toku su radovi na proširenju ulice Vladimira Rolovića na aerodromu koji se realizuju u okviru projekta razvoja lokalne infrastrukture i institucionalnog jačanja lokalnih samouprava. U Kragujevcu će sutra na Krstovdan biti održan tradicionalni vašar i to na platou Šumadija sajma. Rukometaši Radničkog dočekaće ekipu Metaloplastike Eliksir iz Šapca u okviru trećeg kola Arkus Lige, a utakmica je na programu večeras od 19 časova u hali Jezero. Za sve one koji vole da nalepe stiker mede preko face svog momka, više to neće morati da rade, ili ona je emoji sa zaljubljenim očima. Instagram uveo novu opciju, možemo da sakrijemo partnera, a da ipak izbacimo fotografiju sa njim.
3: Vidjet ćeš na slikama kako sam se slikala.
2: Ali nećeš videti sa kim i koga to držim za ruku. Ah, konačno ostaje moja intima, samo moja intima. Da ne zna on čari naše intime, što bi Maja Berović rekla. Pričamo ti opširnije o ovoj novoj opciji u nastavku ovog vikenda druženja na RSG-u, a sada Džejla Ramović i Kazamat.

0: SC Seeds, genetika za visok prinos. KVS Rum, KVS Ultim, birajte kvalitet i sigurnost. SC Seeds, od semena sve počinje.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije, uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Starigrad, 104,3 MHz.

0: Zbog tebe, to je bio Dino Merlin na RSG-u 14.27. Doba onih misterioznih slika gde se vide samo dve kafe na stolu ili nečija ruka, zvanično je završeno. Instagram je odlučio da nam olakša pravljenje drame na mrežama i počeo da uvodi novi pixel efekat zasnovan na veštačkoj inteligenciji.
1: E sada, ova nova opcija ti omogućava da pomoću jednostavne tekstualne komande potpuno zamutiš ili pikselizuješ ljude i objekte na svojim storijima. Iako alat nije napravljen isključivo za ljubav te za vrzlame, već je dobio titulu ultimativnog alata za takozvani soft launch, u prevodu sada možeš lagano da nagovestiš svima da si u novoj vezi i izludiš pratioce, a da pritom uopšte ne otkriješ lice svog partnera.
0: Ova funkcija se postepeno pušta u rad i njena dostupnost može da varira, tako da spremi se, jer će nam story uskoro izgledati kao da gledamo program za zaštitu svedoka, a ti slobodno smisli koga ćeš prvog da sakriješ iza ovih piksela. Ja sam već video neke storije, nisam ja istraživao tu opciju stvarno, ne znam gde tačno možeš da je pronađeš, kako da je pronađeš i kako tačno radi, ali sam video da to postoji.
1: Kod tebe još uvek ide ono vidi se samo ruka ili nešto drugačije?
0: Kod mene se za sada ne vidi ništa jer ja ništa ne objavljujem. Tako da...
1: Ne vidi se ni ruka.
0: Ne vidi se ni ruka. Nema ni ruke kod mene. Kod mene na storiju samo Nataša Bekvalac izlečena, ali ne slušamo nju, ona je na našem digitalnom pop kanalu, a sada kod nas na RSG-u Saša Kovačević. Idu dani u zagradi Skadarlija.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 0606 miliona. Autocentar DSF.
1: Jutrom kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena baš kad

0: već inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
2: Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempo tehnika Megastore u prolazu robne kuće. Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17a.
3: Od doručka do večere sve se vrti oko sjajne ponude. Hot dog Hrenovka 319, posebna kobasica 275. Akcija traje do 27. septembra. Industrija mesa Matijević.

0: priča se.
1: Da li ste znali da kada se razbije staklo, njegove krljotine se kreću brzinom od neverovatnih 4827 km na sat? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.
2: Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Bio je to Toše za Prijatan vikend u 14.53. E, ako misliš da su naši domaći reality programi otišli predaleko, slušaj šta nam ove jeseni priprema Netflix, jer ovo zvuči potpuno suludo.
1: Zvanično je najavljeno novi show pod nazivom Novi stanfordski zatvorski eksperiment. Pravila su sledeća. Netflix uzima 30 potpuno običnih ljudi, zaključava ih u pravi zatvor na dve nedelje i nasumično im deli uloge. Polovina postaju zatvorenici, a polovina strogi stražari.
0: Meni sad ovo zvuči kao ovi naši The Traitors, ali je ovo potpuno drugačije. E sad, ako i tebi zvuči poznato, to je zato što oživljavaju čuveni psihološki eksperiment iz 70-ih koji je morao biti hitno prekinut jer su se ljudi preko noći pretvorili u zveri i počeli psihički da muče jedni druge. Javnost je već veoma besna i svi pitaju Netflix da li je ovo zabava ili čisto ludilo.
1: Mi tebe pitamo da tebe Netflix izvuče i ponuditi brdo novca, da li bi pristao da uđeš u ovaj zatvor?
0: I šta misliš, šta bi te brže slomilo? To što si zaključen u ćeliji ili to što imaš apsolutnu moć nad drugima? Razmisli dobro o ovome i piši nam na Viberu 062 66 88 44.

0: Bogom ljubavi, Teja Tirović se čula. Tačno je 15, dobar dan.
1: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: 18 stepeni izmereno u prethodnom satu, za danas nam je maksimum 20. Sutra se ide do 23, čeka nas malo i umereno oblačno vreme, onda od ponedeljka do četvrtka pretežno sunčano sa temperaturom oko 24 stepena. Vreme za vesti. Kragujevac je dobio plan održive urbane mobilnosti, strateški dokument čiji je glavni cilj rasterećenje grada od automobila i stvaranje boljih i bezbednijih uslova za pešake, bicikliste i osetljive grupe. U Kragujevcu će sutra na Krstovdan biti održan tradicionalni vašar i to na platou Šumadija sajma u organizaciji javnog komunalnog preduzeća Šumadija. U derbiju drugog kola vaterpolo regionalne lige, Radnički je na svom bazenu ubedljivo nadigrao ekipu Šapca rezultatom 19-10. Nastavljamo ovo popodnevno vikend druženje sve do 5.
3: I za tebe smo tu, vraćamo se vrlo brzo.
0: Sa nekim novim pričama, uz naravno hit do hita. Natoša Bekvalac i Zoe, u nastavku slušamo u Inat.

0: sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
5: Radio Stari grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, oda se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Opremite kupatilo danas, a plaćajte odloženo na 12 rata bez kamate čekovima ili putem administrativne zabrane. Samo u salonu Moje kupatilo u New Pointu. Italijanska i španska keramika i kompletna oprema za kupatilo. Moje kupatilo, uvek po mom.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
0: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: Čuli Magla Band u 13 minuta do 4, a koliko daleko ide moderna umetnost i da li bismo je uopšte razumeli? Imali smo onu bananu zalepljenu na zid pre nekog vremena, a evo šta se danas dešava u jednom muzeju u Holandiji.
1: Tamo je upravo zatvorena izložba gde je umetnik na podu razmazao 390 kg čistog kikiriki putera.
0: Da, on je bukvalno napravio pod od kikiriki putera. Preko 48.000 ljudi je došlo to da vidi, a bilans je sledeći. 48 je ugazilo unutra, uništilo patike, petoro je ispustilo telefon u lepljivu masu, a jedno dete je bukvalno lizalo pod pre nego što su ga roditelji odvukli.
1: Dobro.
0: Da, muzej je sada zatrpan žalbama, a tone putera idu u đubre.
1: Zato pitamo tebe, šta ti smatraš možda najčudnijom stvari, događajem ili tome slično, što se danas predstavlja kao umetnost ili modni trend, na primer?
0: Da, piši nam na Viberu 062-66-8844, a mi sad završavamo uz Hit do hita, ovo je Ceca, sve što imam i nemam ja.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 19 stepeni je trenutna temperatura u gradu Kragujevcu, za danas maksimum najavljen 20, sutra idemo do 23 uz malo i umereno oblačno vreme. 16.01 vreme za vesti. Kragujevac je dobio plan održive urbane mobilnosti, strateški dokument čiji je glavni cilj rasterećenje grada od automobila i stvaranje boljih i bezbednijih uslova za pešake, bicikliste i osetljive grupe. U Kragujevcu će sutra na Krstovdan biti održan tradicionalni vašar i to na platou Šumadija Sajma. U derbiju drugog kola vaterpolo regionalne lige Radnički je na svom bazenu ubedljivo nadigrao ekipu Šapca rezultatom 19-10. Vikend informativa se ovde završava. Nevena i ja ti pravimo društvo sve do pet uz naravno hit do hita.
3: Pričat ćemo uskoro o frizurama. Ja sam tako otišla jednom prilikom kod frizura sa slikom Jelene Roske i je želila da budem Jelena Roska.
2: I od tada je svi zovu, evo je naša Roska.
3: To se stvarno desilo.
2: Nataša Bekvalac i gola za početak sata.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Novi Univer Export u Kragujevcu, a na otvaranju popusti, pokloni i gratis svaka stota kupovina. U četvrtak 1. oktobra u podne u Miodraga Vlajića Šuke 14.5.
2: Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće. Do 3. oktobra vas očekuju popusti i do 40%. Tempotehnika Megastore u prolazu robne kuće.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: bestseller o kojem se pričalo. Film koji smo čekali. Verity stiže na veliko platno. Dugo očekivana filmska adaptacija romana Colin Hoover stiže na prvi bestseller night 1. oktobra u Cineplex Kragujevac bioskop sa početkom od 20 časova. Posetioce očekuje piće dobrodošlice od 19 časova, pokloni za sve knjigoljupce i posebna iznenađenja za najsrećnije. Za više informacija posetite cineplex.rs.
1: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: Ja sam Dženo, nekako da ti kažem, nije problem, sve sam ja, sve se...
1: Jesti.
0: Sve se meni piše.
1: Ja ću da potvrdim, piše ti se.
0: Crno mi se piše. E, momci, ako ste jutro sproveli sat vremena namještajući frizuru pred ogledalom, da biste izgledali kao hollywoodski šmekeri, imamo loše vesti za vaš ego...
1: U Engleskoj danas je održano veliko takmičenje za dvojnika mega popularnog glumca Jacoba Elordija. Stotine likova se pojavilo u najboljim modelima, ubeđeni da su preslikani glumci, ali nagradu i titulu je odnela...
0: Devojčica od 17 godina koja je fore radi stavila lažne brkove. Tako da da, ona je pobedila sve lokalne frajere na takmičenju za najljepšeg muškarca, društvene mreže izgorele. A komentari kažu da je ovo jedini Jacob Elordi kojeg ta država može sebi da priušti.
1: Zato mi tebe pitamo da nam pišeš za kog glumca, pevača, pevačicu su ti rekli da ličiš na njega ili nju. Moj drug je svima pričao da liči na Emira iz Lapsus benda i da svi misle da je to Emir. Čak je na jednom slavlju, kako se priča, bio pozvan od strane benda da peva jer su mislili da je u pitanju Emir.
0: Nadam se da zna da peva.
1: Pa ne. Kako da kažem ne?
0: Da, tada nije bio baš popularan ovaj nastup na playback.
1: Nije.
0: Naša Nevena isto Jelena Rozga, tako da možda i ti dobiješ poziv od magazina da zapevaš.
1: Mogu ja i sada. A dobro, nećemo reći.
0: Nećeš sada pevati? Ne, to nam nije potrebno za kraj ovog druženja.
1: Pa kako kome, meni bi bilo.
0: Večeras možeš u gradu, a sada ne. Stižemo.
1: Ja sam takva.
0: Isključit ću ti mikrofon.
1: 20,
0: da, Jareko hoće da me žutne jer hoću da ugasi mikrofon. 21 stepen je izmeren u gradu Kragujevcu, što je malo više nego što je najavljeno za danas. Idemo sutra do 23, čeka nas malo i umereno oblačno vrijeme, pa zatim u ponedeljak pretežno sunčano, temperatura do 24 kao i utorak. U sredu do 23, u četvrtak 1.10. 26. 23 maksimala, već stigli do 10. meseca. Au.
1: Baš au, uskoro gde ćeš za novu godinu, bit će aktuelno pitanje, veoma brzo.
0: Pa možemo sledećeg petka već.
1: Može.
0: Malo da predložimo januar, Ana Nikolić kao trend back, pa što da ne.
1: Da.
0: Tuj, ponoć ljube se svi. Pa onda, gde ti je tu još 20-ak dana, vraćamo sat unazad, pa mrak u 4,
1: da.
0: Pa ne.
1: Sve je to veoma blizu.
0: Dobrodošla jesen i dobrodošla zimo i ajde 2027. čekamo.
1: Čekamo
0: to
1: te.
0: To si iza ugra.
1: Tako da, dragi naši prijatelji, ostanite dobro, slušamo se već u ponedeljak, ja sam tu bez Vanje, pa će Vanja doći valjda utorak da nastavimo zajedno naša popodnevna druženja. Ostanite dobro i uživajte u ostatku ovog vikenda.
0: Čujemo se utorak od 13, zajedno u ponedeljak Nelena tu. Ćao, ćao. Ovo što već ide u pozadini je Rospija i Jaca Lukas za kraj ovog druženja.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je srednjevekovnim vitezovima bilo zabranjeno da u levoj ruci drže mač? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
2: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
3: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
2: Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

lost. United Colors of Coffee. Od jutarnjeg espressa preko popodnevne pauze do večernjeg izlaska. Kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Point-u. United Colors of Coffee. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Na RSG-u hitovi ne prestaju,

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatiz.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: drugo.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja, Zlatara Filigran, na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Boss Shop, velika akcija dok traju zalihe. Maher motorna testera 2,5 konjske snage, samo 8.999 dinara. Maher motorna testera 3 konjske snage, samo 11.999 dinara. Boss Shop, nalazimo se kod Zvezde, a radimo i nedeljom.
3: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš.
1: Ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno.
0: Ili se veseliš.
1: Poruči pesmu sa imenom mojim.
0: Izaberi svoj ritam. Samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Jutro kada krenem do svog kupatila, zadovoljno gledam žena.

priča se. Da li ste znali da se očne jabučice Alberta Einsteina nalaze u sefu u Njujorku? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

sve mi se menja. Ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: daljine. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli, parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
2: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville-u, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da buve mogu da preskaču razdaljinu i do 350 puta veće od svog tela? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
1: U tvom autu,
2: na mobilnom telefonu ili tabletu,
1: na tvom TV-u ili kompjuteru.
3: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
1: i slušaj RSG gde god da si.
3: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
1: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubac tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš, ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno, ili se veseliš, poruči pesmu sa imenom mojim, izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.